Fia fia lava ile nei tai au. E toe whata alofa atu sa moe lau whafonga anga. Ole au tu ole whaasoa ole atatou.